0: 우리 리그 팀 미워해. 오카이 나그린로 오니니 산토브레스티기르미 라산틸까봐 쇼리리 호나라 임파드레니 케나쪽스라쿠노와 치시카나만 키라 틴디오스 테시모짬라 쿠리로라 깡헤라인 마르쿠이니라 아따 트로한 치시케발렌 카윌라 라라
1: 파드레 오예 비보
0: Cristo le con cazza le sentir chacha Chacua vita chacha le intija tin Dios te le puerta le chacha yo fue
1: Gracias Jesús
0: Lo ponim y le santa presim y la santa Ocaína tin Dios de quina choc se la cuilo bala Churro le lo en la jona la in padre Chispantio sin que la cueche juni la tracua Chishpandio shinki la kwe la gushtan la kusilar sishpeli gachu am Antio shiga kwe dios Okay nakli gina chok sala kwe lo pal padre Churu li lo glajo na lain Sala kamala dios sa kwa beh kahol beh dios sa tilbus eh padre Okay natin dios Chinati gani señor Chishkamali tu sukiru kangela in sashkun kamali blaten amit Okay, nak nikina chok sala kulu bahala. Kalin kawila le kalis kawila lin chola. Kalin met ewa tin dios. Chish kamalik angela. Okay, nak nikina chok sala kulu bahala. Sala kaba dios sako pe. Kahol pe kuli dios santil musiqi. Chatin ani chela te lom li tish kachash bokom. La kushkal. Nin kanabli shua me esash mocham lako. Okay, nak tin dios. Aku pergi, aku pergi, santai musuh. Amin, Zain.